0: شجرة سرية 100+ من ديكة طانيا ملغة.
1: الله أمر أمور كيز رايف الله بتريد تفهم؟
0: تفهمين
2: الله تيا يو كارو مو موزيكا كو فو
1: سين كي موسي تالي
2: كو فو منشنار تودش با تودش ويرين شفاك غوشتين
1: مرن بيجين
2: تشاو بيجين
1: Atenção, animal bom missão. Então fiquei a música que assim o Lucas escolheu pelo ouvir e também partilhar para todos nós. Estamos aqui na tua companhia, tá bom? Um grande beijinho para ti.
0: Obrigada, meu lindo sobrinho. É verdade, Lucas. Uma grande beijoca para ti e a música que tu escolheste para partilhar com todos nós é Life Goes On de Oliver Tree. Bora lá, beijoquinhas, eu adoro esta música. Bora lá.